0: شادی کے بعد کی ذمہ داریاں کس طرح سے بدل جاتی ہیں۔
1: بچپن اور سپنوں کی دنیا، ہر لڑکی کا بچپن بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی بھی بچے کا۔ وہ بھی سپنے دیکھتی ہے ڈاکٹر بننے کا، ٹیچر بننے کا، کچھ بڑا کرنے کا۔
0: بالکل صحیح کہا تم نے، لیکن کئی بار سماج کی سوچ اس کے سپنوں کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ لڑکیوں کو اکثر کہا جاتا ہے زیادہ مت پڑھو، آخر شادی ہی تو کرنی ہے، گھر کا کام سیکھو، یہی کام آئے گا۔
1: لیکن سچ میں یہ تو کہ ہر لڑکی کو اپنے سپنے پورے کرنے کا حق ہے، اگر اسے صحیح موقع ملے تو وہ اپنے پریوار اور سماج دونوں کا نام روشن کر سکتی ہے۔
0: بالکل صحیح کہا تم نے۔ اور اب ہم بات کریں گے 25 سال اور شادی کا دباؤ۔ مہیلا منچ میں ہی ہم بات کرتے رہیں گے، بس شروتا ہو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آرجرینا اور آرجے خوشی کے ساتھ۔ تو جیسے ہی لڑکی کی ایج 24 سے 25 سال کے آس پاس ہوتی ہے، گھر گھر میں ایک ہی بات شروع ہو جاتی ہے، اب اس کے شادی کر دو۔ رشتے دار، پڑوسی، سماج، سب کی نظریں لڑکی کی اور ان کے پریوار پر ہوتی ہیں۔
1: ہاں رینا، یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہو آپ۔ کئی بار تو تانے بھی سننے کو ملتے ہیں، ابھی تک تو شادی ہوئی نہیں، لڑکی گھر میں بیٹھی ہے۔ ان باتوں سے صرف لڑکی ہی نہیں، اس کے ماتا پتا بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔
0: لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شادی کوئی مجبوری نہیں بلکہ جیون کا ایک بڑا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ لڑکی کی خوشی اور اس کی اچھا سے ہونی چاہیے۔ کیوں، صحیح کہا نا خوشی میں نے؟
1: ہاں جی بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، کیونکہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے شادی کے بعد کی زندگی۔ شادی کے بعد لڑکی کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے، ایک گھر چھوڑ کر اسے دوسرے گھر میں نئی زندگی شروع کرنی پڑتی ہے، نئے لوگ، نئی ذمہ داریاں، نیا ماحول۔ کئی بار اسے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ پوچھ کر کرنا پڑتا ہے۔
0: یہ تو تم نے 100% صحیح بات کہی ہے۔ ایسے میں لڑکی کو کئی بار لگتا ہے کہ اس کی آزادی کم ہو گئی ہے، لیکن اگر پریوار سمجھدار ہو اور لڑکی کو سمان دے تو شادی کے بعد کی زندگی بھی خوشحال اور سندر ہو جاتی ہے۔ تو شروتا ہو، آپ آرجے رینا اور آرجے خوشی کے ساتھ یوں ہی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے، آپ کے شہر کا کمیونٹی ریڈیو ایف ایم مراد آباد 89.6۔ تو اب ہم آگے بات کرنے والے ہیں لڑکی کی پہچان اور آتم نربھرتا کے بارے میں۔ آج کے سمے میں سب سے ضروری ہے کہ لڑکیاں آتم نربھر بنے۔ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہے، تو وہ ہر پرستھتی میں سامنا کر سکتی ہیں۔
1: Exactly right رینا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ۔ شادی ہو یا نہ ہو، لڑکی کی پہچان صرف کسی کی بیٹی، بہو یا پتنی ہونا نہیں ہے، اس کی اپنی بھی